0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 31 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një vend i vogël me bukuri të madhe në ndarën e dhunës, pasigurisë dhe urisë. Haiti është në mendimet e Papës Leoni 14, i cili e kujton në përfundim të lutjes mariane të Engjëllit të Tenzot, thënë në sheshin e lirisë në Castel Gandolfo të dielën e fundit të gushtit. Pati jehon shumë të fuqishme masakra e ndodhur në Kenskof në periferi të kryeqytetit të vendit të Karaibeve, Port-au-Prince, si pasojë e një inkursioni njerëzisht armatosur që shkaktoi të paktën 47 të vdekur dhe 22 të plagosur. Dhjetra të tjerë janë rrëmbyer, mes viktimave sipas burimeve të OKB-s ka edhe fëmijë.
3: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime.
2: Shpreh afërsinë time në lutje me viktimat dhe familjarët e tyre dhe kërkoj që të gjitha pengjet të lirohen pavonesë, nënvizoi Papa. U drejtoi një thirrje të flakë të gjithë përgjegjësve që të angazhohen konkretisht për të garantuar sigurinë e popullsisë dhe për t'i dhënë fund çdo formë dhune. Edhe dhimbja e dëshpërimi i Nepalit nuk u harruan nga Papa. Bilanci i përmbytjeve vazhdon të rritet. Rreth 800 të vdekur, mbi 3000 të zhdukur, mes tyre 320 shtetas të huaj dhe 85 pjestar të forcave të sigurisë. Në këtë skenar dramatik nuk mungojnë histori prekse, si gjetja e një vajze 6 vjeçare nxjerr gjallë nga balta dhe rënojat në Timore.
3: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione
2: che siguroi lutjen time për të prekurit nga përmbytja e tmerrshme që ka ndodhur në Nepal dhe Tibet. Të lutemi për ata që kanë humbur jetën, për të plagosurit dhe të zhdukurit, për familjet dhe për shpëtimtarët. Për kujdesja të gjithëve, ndihmoft në lehtësimin e vuajtjeve dhe në sjelljen e ndihmave të nevojshme për popullsinë. U lut Papa Leoni 14. Ndërkaq duke kujtuar për kujtimin liturgjik të Shën Augustinit, që u kremtua të premten më 28 gusht, Papa Leoni 14 mori shkas nga fjalët e shenjtit të Iponës mbi paqen, të cilën ai e krahasonte me bukën e mrekullisë që rritej në duart e dishepujve, ndërsa e ndanin dhe e shpërndanin. Ftesa e tij është që të vazhdojmë të lutemi për paqen. E kështu bëri edhe ati i shenjtë. Ushtofshin në botë ata që me guxim e thyejn, e ndajnë dhe e shpërndajnë bukën e paqes, duke kapërcyer ndarjet, duke nxitur drejtsinë, duke praktikuar faljen për të mirën e të gjithëve. Nga Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kujtoi ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit dhe fillimin e kohës së krijimit që kremtohet nga të krishterët e konfesioneve të ndryshme, tema e së cilës këtë vit është uji i gjallë, e bie më 1 shtator. Të martën në ardhshme në kopshtin e Zojës në Borgo Laudato Si, kopshtet papnore të Castel Gandolfos, Leoni 14 do të kremtoj meshën për kujdesin ndaj krijimit. Si që kam kujtuar në mesazhin për këtë ditë, thati i shenjtë, kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët kërkon kthesë të zemrës, në mënyrë që ajo që është përdorur për të sjellë shkatrim, të drejtohet në vend të kësaj drejt jetës. I ftoj të gjithë të bashkohen në lutje dhe në veprim, që të bëhemi kanale të ujit të gjallë të paqes së Zotit, që i sjell freskim botës sonë të plagosur.
1: Gjatë lutjes së Engjëllit të Zot nga Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kërkoi të ruhemi nga thunimi për të menduar se Zoti gabon ose nuk interesohet për popullin e tij. Po, unë besoj se ti je Mesia, por kjo nuk është mëyra që shpëton botën. Ishte një rrëfim për gjynës i pjekur e i paplot i fesë, ai që Pietri idealisht pas të parit të jetë bukur, ja kujtoi Jezusit duke shprehur mos pajtimin pasi Zoti ja zbuloi misterin e pashkve të ti dishepujve. Pohimi leht për të rënë në impulsin e parë, veçanërisht kur rrugët e Zotit janë pakuptueshme, të ndryshme nga ato të para përcaktuara. Ftesa nuk është për të ndërprerë dialogun, por për dëgjuar me bindje, madje duke shprehur me besim edhe vështirësinë e vet për të kuptuar. Kjo është madhështia e të parit apostujve, sipas pasardhësit e tij, Papës Leonit 14, i cili në paraditën e 30 gushtit mbajti katekizmin e lutjes së Engjëllit Zot nga Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, ku dje kryesoi meshën dhe mori pjesë në procesionin e Zojës Liçenit. Reflektimi i papës u përqendrua në fragmentin e ungjillit të dielës së 22 gjatë vitit kishtar nga Mateu, e kujtoi zbulesën e Jezusit, i cili u shpalli dishepujve fatin e vet të vujtjes në Jeruzalem, që do ta çojë në vdekje në ringjallje. Kjo deklarat ishte larg idesë se një mesije triumfuse të fuqishëm, i cili, si pas menimit dishepujve, duaj ta mposhte e ta shkelte armikun. Veprimet dhe fjalët e Zotit kishin shkaktuar tashmë një trazier, por ky mesazh i fundit shkon vërtet për te gjitha pritjeve, duke bërë Pietrin të klith. Mos e thash Zoti, Zotri, ty s'do të ndodh një gjë e tillë. Një përmbysje pendese respektit më parshëm, njohjes Jezusit si biri Zotit gjallë. I befasuar dhe zhgënyer nga fjalët e Zotit, Pietri duket se i tërheq të tijat në një rrëfim idealist të cilin papa e riformulon kështu.
3: Si, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salve il mondo.
1: Po, unë besoj se ti e Messia, por kjo nuk është njëra se si i shpëtohet bota. Pason një val zeli e frymzuar nga dashuria e sinqert, por që të qënë në reflektim të thellë.
3: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Edhe për ne, nuk është gjithmonë e lehtë t'i kuptojmë dhe t'i pranojmë rrugët e Zotit, veçanërisht kur ato janë shumë të ndryshme nga tonat. Atëherë tunimi është të menojmë kundër çdo logjike të besimit se Zoti po gabon, ose akoma më keq se nuk po na dëgjon, ose nuk po kujdeset për ne. Përballë kësaj pasigurie, pavarësisht impulsivitetit të tij, i pari apostujve Pietri mëson dy gjëra të rëndësishme sipas papës. E para është të mos ndërpritet dialogu me Zotin. Papa Leoni 14 na inkurajon ta ndjekim këtë praktik, madje edhe duke shprehur vështirësinë tonë të kuptuarit e asaj që kërkon Zoti.
3: La seconda però è di non giudicare mai l'operare di Dio.
1: E dyta, të mos i gjykojmë kur veprimet e Zotit, por ta dëgjojmë përvojtërisht në lutje ato që ai po na zbulon përmes veprimeve të tij, edhe kur ato nuk përkojnë me pritjet tona. E edhe madhështia e të parit ndërmjet apostujve është e dukshme në këtë.
2: Me rastin e festës së Zojës Mbretresh që kremtohet më 22 gusht, tre i peshqvi përfaqësues të kishave të Republikës së Çekisë, Slovakisë dhe Polonisë u mblodhën për herë të 16 në pikën e takimit të kufive të tyre përkatës për të marshuar e për të lutur për paqen dhe pajtimin ndërmjet popujve, duke kremtuar më pas meshën së bashku me besimtarët e pranishëm. Në kohë pasigurie dhe trazirash, duam të jemi shenjë uniteti dhe miqësie, thuhet në ftesën zyrtare të Djoqezës Slovake të Zhilinës në kufi me Republikën Çeke dhe Polonin. Prelatët që morën pjesë në kremtimin e mbajtur në livadhin malor mbi Trojmezi, ishin imzot Tomas Galish i peshkëvi Djoqezës së Zhilinës, imzot Martin David i Djoqezës Çeke të Ostrava Opavës, e në fund imzot Roman Pindel i Djoqezës Polake të Bielsko-Zhivjeç. Imzot Pindel i inkurajoi të pranishmit të jenë të parët që nderojnë nënën e Zotit dhe të mos e pushojnë kur dëshmimin e devocionit të tyre duke kërkuar hiret dhe bekimet e nevojshme për ta e për të dashurit. Kryepeshkvi David i ftoi të gjithë të kujtojnë se një tjetër shenjtore gurësh të gjallë është ajo e bashkësisë së kishës që e formojnë besimtarët, pavarësisht nga dallimet ndërmjet tyre, pavarësisht nga gjuhët, kufit dhe kombet e ndryshme. Bashkësia besimtare, pohoi imzot Galis, është tempulli më i lashtë që duron prej më se 2000 vjet, pa të cilin nuk do të kishte kuptim të ndërtohej ose të restaurohej ndonjë tempull tjetër.
1: Me motu propio, Mutua Concordia, publikuar me 29 gusht, Papa Leoni 14 venos rregulla të reja për marrëdhënien mes Patriarkut dhe Sinodit i Peshqvinëve në Kishat Katolike Lindore. Dokumenti ndryshon disa dispozitat kodit kanuneve të kishave lindore dhe jep sinodit i peshvinve mundësin të kërkoj largimin e patriarkut nga detyra kur ekzistojnë arsye të randa dhe kur marrëdhënia mes patriarkut dhe sinodit është dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme. Si pas regulave të reja, sinodi duhet fillimisht i kërkoj patriarkut t'jap dorëheqjen. Nëse ai refuzon, sinodi mund të procedoj me shkarkimin e ti duke respektuar të drejtën e patriarkut për të mbrojtur. Vendimi duhet miratohet me të paktën 2/3 e votave të antarëve të sinodit që kanë drejt vote. Megjithatë, vendimi përfundimtar nuk mbetet vetëm në duart e sinodit. Papa duhet jap miratimin e tij për shkarkimin, duke pasur kështu rolin e garantuesit procesit dhe të lirisë së sinodit nga çdo presion i jashtëm ose i brendshëm.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Episodi i sotëm i 16 titullohet Peshkatar njerësish, peshkimi i mrekullueshëm e shërimi i vjerrës së Pjetrit.

Simon Pietri, vëllajti Andrea edhe të tjerët nisën të ndiqnin pas Jezusin, por duke e vazhduar dhe punën e tyre në grupin e vogël të peshkimit në Kafarnaum, deri në mëngjesin e së enjtës, kur sa po ishin këthyre nga një natë e paqartë, nga orë të tëra duke hedhur rrjetat e duke zënë pak e as pak. Të raskapitur nga nata pa gjumë dhe mundi e të dëshpëruar nga rezultatet e pakta, pasi ankoruan dy barkat në breg, nisën të lanin rrjetat. Jezusi zbriti buzuit i shoqëruar nga një turm njerëzish që mezi prisnin t'ia dëgjonin fjalën. I shikoi dy vëllezrit, miqt e tij, hipi në njërën nga barkat që ishte Simonit dhe i kërkoi të largohet pak nga toka. Ul e nisi të mësoj turmat nga barka. Kur mbaroi së foluri, i tha Simonit, shko thell e hidhi rrjetat për peshkim. Simoni u përgjigj, mësues, punuam shumë gjithë natën e nuk kapëm asgjë, por me fjalën tënde, po i hedhi mrishtas rrjetat e i hodhën. E peshkuan një numër aq të madh peshqish, sa që rrjetat e tyre pothuajse po griseshin. Qenë larguar paksa nga bregu, deti aq koprac deri vonë, pa pritmas u mbush me peshq që dukeshin sigurisht në garë për të rënë në kurth. Kështu u bën shenjë shokëve të tyre të barkës tjetër që të vinin t'i ndihmonin, e erdhën, e i mbushën të dyja barkat deri në fund. Nuk ishin bërë kur një peshkim kaq të madh. Simon Pietri, i cili pavarësisht lodhjes kishte vendosur të kërkonte bujarisht faljen e mësusit, kur e pa Jezusin ra në gjunjë para tij e i tha: "Largohu nga unë o Zot, sepse jam katar." Ishte habitur nga peshkimi, ai e të gjithë ata që ishin me të. E njëjta gjë vlente edhe për Jakobin e Gjonin, bijtë e Zebedeut, të cilët ishin shok me Simonin. E Jezusi i tha Simonit: "Mos ki frikë, që tani e tutje do t'jeni peshkatar njerëzish." E kur i nxorën barkat e tyre në breg, lan gjithçka kishin dhe e ndoqën. Pietri, me tunikën e tij të ndotur e me djersën që i pikonte nga balli, nuk i kuptoi plotësisht ato fjalë që tha mësuesi. E ç'kuptim ka të bëhesh peshkatar njerëzish? Por mësuesi pati thënë edhe: "Mos kini frikë." Pietri e kuptoi se kishte kuptuar. Kjo siguri e shoqëruar nga një buzëqeshje atrore do të mbetej e skalitur në kujtesën e tij gjatë gjithë jetës. Një të shtunë më pas, Nazareasi ishte me miqtë e tij në sinagogën e Kafarnaumit dhe sa kaq ndeshin në shikimin e një burri. Një burri e ndetëri të pashëm në dukje, megjithëse sytë e tij flisnin për vuajtje të pafundme. Ishte pushtuar nga një demon, e kur fryma banonte brënda ti, tiparet i ndryshonin e mernin një pamje të egrë, pamje bishe. E me njëherë filloj të shqetsohej dhe bërtiti me zë të lartë: "Mjaft më, çka do me ne, Jezusi Nazaretit? Ke ardhur të na shkatrosh, unë e di kush je, shenjë ti i hyjt, forcat e së keqes e din shumë mirë se kush je dhe pse ke ardhur mbi dhe." Jezusi e urdhroi ashpër: "Hesht, dil prej ti." E demoni e hodhi për tokë në mes të turmës e doli pa e dëmtuar. Ajo u përpëlit nga një spazm me cila ju dukte gjithë dhe se zgjati shumë, derisa u lirua. Të gjithë u mbushën me frikë dhe i thanë njëri tjetrit: "Çfar fjalë është kjo që me autoritet e fuqi i urdhron shpirtrat e ndyrë të dalin?" E ata dalin. E fama e tij u përhap në të gjithë zonën përreth. Tani nuk e kishte të lehtë të vazhdonte rrugën nëpër udhët e Kafarnaumit pa u ndjekur nga turma që i paraqiste të sëmurë, të pushtuar nga demonët ose të prekur me dorë. Të gjithë kishin diçka për të pyetur, por edhe për të dëgjuar, nëse nuk kuptonin plotësisht atë që thoshte. Nazarea si u strehua në shtëpinë e Pietrit për të kaluar disa orë i mbrojtur nga dielli, si edhe për të freskuar. Në fytyrat e familjes së tij vëriti një shqetësim të prekshëm. Serafina, djera e peshkatarit, shtylla e vërtetë e familjes, kuzhiniere e jashtëzakonshme,
vuante nga temperatura e lartë, e ata ju lutën Jezusit për të. Ai shkoi më një herë në dhomën e vogël në pjesën e prapme të shtëpisë dhe i gjeti gruan gjatë e shëndosh, të shtrirë në dyshekun e saj prej kashte në dysheme. Dridhej. Ishte e pavetdijshme për çka po ndodhte. Ai u përkul mbi të, i dha urdhër efeve e ato ikën dhe e lanë. E ajo u ngrit sa kaq dhe u shërbeu. Vetëm një çast më parë, dukej se po jepte shpirt. E një qast më vonë, Serafina ishte në këmbë duke ndihmuar vajzën e saj të përgatis drekën për Jezusin dhe miqtë e tij, e duke e falenderuar vazhdimisht mësusin që e shëroi. Pietri mbeti përsëri pa fjalë. Një takim sysh me Jezusin ishte i mjaftueshëm për t'i shprehur mirënjohjen. Ajo grua e cila flionte veten çdo ditë për të gjithë ata njerëz, ishte vërtet e rëndësishme për familjen. Por edhe gruaja e Pietrit, e hollë, me flokë të gjatë e të errët, që trashëgoi nga nëna e saj jo vetëm pamjen fizike, por edhe e vendosmërinë.

0: dheve nosën në varë. Josefi, centurion fisnik dhe dishepull i Zotit, priste ardhjën e mërtrisë së hyjit. Nikodemi, farizeu dhe një nga krerët e judenëve, kishte shkuar natën tek Jezusi për ta pyetur për misionin e tij dhe përpara kryeprishtrinëve dhe farizeinëve që donin të arrestonin Zotin, mbrojti çështjen e tij.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e një shtatorit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Me rastin e ditës botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, sot 1 shtator, dikasteri i Sirisë së Shenjtë për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor dhe qendra e formimit lart Laudato Si kanë promovuar së bashku kremtimin e meshës për kujdesin ndaj krijimit. Liturgjia e shenjtë u kryesua nga Papa Leoni 14 në Borgo Laudato Si, brenda kopshteve papnore në Castel Gandolfo. Kremtimi e Eukaristisë rreth një altarit venosur në një kopsht na ndihmon mojt kujtojmë se i gjithë krijimi është një dhurat dhe se çdo dhurat sjell me vete edhe një përgjegjësi. Feja na mëson të njohim shtëpinë tonë përbashkët, jo para së gjithasht një burim për të shfrytzuar, por një dhurat që duhet pranuar me mirënjohje dhe për të së cilën duhet kujdesemi me dashuri, deklaroi kardinali Michael Cerny, prefekti i dikasterit së Lishenjt për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor.
1: Të mbrojmë shtëpinë përbashkët do të thotë të duam të afërmin, veçanërisht ata që vuajnë më shumë pasojat e degradimit të mjedisit, të varfërisë, krizës klimatike dhe konflikteve. Feja na kujton se nuk mund ta duam Zotin pa kujdesur për atë që ai ka krijuar dhe për ata që na ka besuar, theksoi nga ana e tij kardinali Fabio Baccio, drejtori përgjithshëm i qendrës së formimit të lartë Laudato Si.
3: Në një botë ku uji po bën gjithnjë më i çmuar dhe jo gjithë kanë mundësi të barabarta për të, Papa Leoni 14 në video mesazhin me ndjetjen e lutjes për muajin shtator, na fton të reflektojmë mbi vlerën e ujit si burim jetësor. Uji nuk është thjesht një mall, por një drejtë themelore dhe një dhuratë që duhet jetë në dispozicion të çdo njeriu.
4: Perdonaci per averla trasformata in merce. Dimenticando che è un dono.
3: Uji është një drejtë pa kufi, por fatkesish shpesh kufizohet nga logjika e tregut dhe interesave ekonomike, duke u harruar zëri atyre që nuk kanë mundësi të kenë qasje në këtë burim themelor të jetës. Për shkak të rëndësisë së tij për çdo qenie njerëzore, uji duhet ishte një nga burimet për cilin kanë të drejtë të gjithë. Pikrisht për këtë arsye, gjatë muajit shtator, Papa Leoni 14 lutet për gjithë ata që nuk kanë ujë të pishëm dhe bën thirrje që çdo njeri të ketë mundësi të pi pa frikë dhe pa përjashtim.
1: Përmes rrjetit botëror të lutjes së Papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, videomesazhi i atit të shenjtë me ndjetin e lutjes për muajin shtator shndrohet edhe në një thirrje për të denoncuar shpërdorimin dhe ndotjen e ujit dhe për të mbrojtur të drejtën e çdo njeriu për të pasur ujë. Sot më 1 shtator, në ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, e cila shënon edhe fillimin e periudhës ekumenike kushtuar ambientit, Papa e drejton vëmendjen te uji si një burim pjellorie, freskie dhe shpresë.
4: Essa disetta, feconda la terra e cura le ferite.
1: Uji është dhurata që na shuan etjen, e bën tokën pjellore dhe shëron plagët. Megjithatë, edhe pse është kaq i domosdoshëm për jetën, ai nuk është ende në dispozicion e në mënyrë të barabartë për të gjithë.
3: Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF-it, rreth 2.1 miliard njerëz në botë ende nuk kanë qasje të sigurt në ujë të pishëm. Për disa, uji është i disponueshëm vetëm në mënyrë të ndërprerë ose në sasi të pamjaftueshme. Për të tjerë, është tepër i kushtueshëm ose ndodhet shumë larg. Madje rreth 106 milion njerëz varen drejt për drejt nga lumenjt, liçenet apo burimet të tjera ujërore sipërfaqësore të patrajtuara. Në njëjtin e lutjes së tij për muajin shtator, Papa Leoni 14 kërkon falje për faktin se njerëzimi e ka shndruar ujin në një mall, duke harruar se uji është një dhuratë universale dhe një drejtë e çdo njeriu. Ati shenjt na fton të shohim me dhimbje realitetin e shumë vëzërve dhe motrave që nuk kanë ujë të pishëm, që detyrohen të përshkojnë kilometra të tëra për ta gjetur dhe që për shkak të mungesës së tij përballen edhe me smundje. Për Papën, kujdesi ndaj ujit nuk është vetëm një çështje mjedisore, por edhe një çështje drejtësie, digniteti dhe solidariteti. Prandaj, ai i fton besimtar të bën shtektar të së domosdoshmes, duke jetë jetuar me më shumë thjeshtësi, duke shmangur shpërdorimin dhe duke denoncuar ndotjen e ujit. Kujdesi për këtë burim duhet bëhet një shenjë konkrete dashurisë për Krijuesin dhe e përkushtimit ndaj jetës së më të varfërve.
1: Njëkohësisht, Papa na kujton përgjegjësinë që kemi ndaj bresave të ardhshëm. Fëmijët dhe të rinj duhet të edukohen për ta kuptuar vlerën e burimeve të tokës dhe për t'i mbrojtur ato. Çdo pikë uji e kursyer, çdo veprim kundër ndotjes dhe çdo përpjekje për ta bërë ujin në dispozicion të atyre që kanë shumë nevojë, është gjest konkret kujdesi dhe solidariteti. Si që shpjegon jezuiti atë Cristobal Fones, kjo lutje e papës gjatë shtatorit nafton të shohim krijimin me një vështrim të ri, dhe t'i shohim me sytë Zotit ata njerëz që sot duhet të ecin kilometra të tëra vetëm për të siguruar pak ujë të pastër. Por ky vështrim nuk duhet të mbetet vetëm ndjenjë. Ai duhet të shndrohet në veprime konkrete, në thjeshtësi, vëmendje, përgjegjësi dhe solidaritet, sepse uji është një nga elementet më thelbësore të jetës. Të sigurosh që çdo njeri të ketë ujë të mjaftueshëm do të thotë të mbrosh dinjitetin e tij dhe drejtësinë ndërmjet popujve. Kujdesi për ujin në fund të fundit është kujdes për jetën, për të varfrit, për krijimin dhe për të ardhmen e njerëzimit.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të regon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Episodi i sotëm i kushtohet mrekullisë së bërë në Kafarnaum e titullohet Qatia e Fyer. Thash e themet u përhapen. Njerëzit vinin të takonin Jezusin jo vetëm nga qyteti dhe rrëfinat e tij, por edhe nga Jeruzalemi e Dekapoli. Turma ishte e madhe dhe tani i rrethonte në çdo hap, duke e ndaluar në dyrët e shtëpive ku ai edhe hynte. Jezusi u tha ndjekësve të tij se do të nisej përsëri për të vizituar vendet e tjera e për shpallur lajmin e mirë të mbërtrisë së Zotit edhe në qytetet e tjera. Gjatë njërit prej shtektimeve, por sa shkrepi rrezja e parë, ndërsa ecte me ndjekësit e tij drejt qytetit, një gërbulur i zu rrugën. I kishte thyrë rregullat e kohës, duke u nisur nga ligji i Mojsiut, që i ndalonte të smurët nga gërbula, të smurët e papastër, të afroheshin të pastërve, banorëve të tjerë. I smuri që mbështjell me leckat të ndyra, trupi i tij shpërthyruar nga gërbula, lëshon t'jeni duhmë të padurushme. Leviste me vështirësi, duke u mbështetur në një shkop të fortë, më të gjatë se ai vetë.

Para se të smurej, kishte qenë poqarë nëse pëforis, por u detyrua të braktiste gjithçka, të mallkohej nga të gjithë, e të vdiste për së gjalli. Për këtë arsye, burri, i pushtuar nga dëshprimi, pati guximin të thynte rregulloret, ligjin e kohës, ligjin fetar, Nazarenasi, për të cilin kishte dëgjuar të flitej nga disa ulltar, ishte zgjedhjet e fundit. E priti prandaj, e kur e pa, ju lut në gjunjë e i tha, nëse do, mund me pastrosh. Edhe këtë herë, Jezusi u prek nga britma kësaj krijesit të plagosur, nga klithja e këtij të smuari, e nuk i ndej një larg, e theu edhe ai zakonet e traditat. Jezusi ju ofrua të gërbulurit, e ndjeu dhemshuri për të, shtriu dorën, e preku e i tha, po, mundem, pastrohu. Dhe gërbula u zhduk më njëherë prej tij, e ai u pastrua. Pasi e çliroi nga smundja, Jezusi e qortoi dhe i kërkoi të bëj atë që përcakton të ligji për të shëruarit. Shiko, mos i thuash askuj asgjë. Për kundrazi, shko, paraqitu të prifti dhe fal për pastrimin tënd që ka urdhëroi Mojsiu si dëshmi për ta, i tha Jezusi. Po, ishi gërbulëri, nuk u bind, dhe nisi të shpall e të përhap lajmin, aq sa Jezusi nuk mundi të hyjë më publikisht në asnjë qytet. Nisi të rri jashtë në vendet të shkreta, po njerëzit vijonin të vinin tek ai nga të lateranet. Pasi qëndroi larg për disa ditë, Jezusi u kthye përsëri në Kafarnaum.

Një pasdite, ndërsa dielli ishte ende lart e një erë ngrohtë frynte mbi gjithë qytetin, Jezusi shkoi në shtëpinë e Amosit, një miku të Andreut. Ishte tregtar që blente sasi të mëdha peshku nga të dy vëllezrit, e kripte dhe u ashiste romakvet. Jetonte në një shtëpi në periferitë e Kafarnaumit, në një dhomë të madhe qendrore, të hapur në njërën anë e të mbuluar me qati me tjegulla. Atje, mësuesi Jezus nisi përsëri të mësoj. Për këtë dëgjuan farizejt dhe dietarët e ligjit, e lanë të qetë deri në një qast, kur pa disa burra që mbanin një të paralizuar e që përpiqeshin ta sillin para ti brenda shtëpisë. Po ndërkaq, për para anës e hapur, u grumbulluan shumë njerëz. Ata nuk deshen ta lënë të kalojë. Kështu, të paaftë përgjetur shteg të hynte për shkak të turmes, ata e ngjitën mbi qatin të smurin dhe përmes tjegullave e ulin mes të dhomës para Jezusit me gjithë barel. Nazarenasi e ndoqi skenën në heshtje, i mahnitur nga zgjuarësia krijuese e atyre burrave që sillnin të smurin, dhe duke parë besimin e tyre i tha: "Njeri, mëkatet të tua të janë falë." I smuri mbeti pa fjalë. Miqtë e tij kishin punuar shumë për ta sjellë para Jezusit me shpresë se do ta merrnin të shëruar. E Jezusi ja shëroi korp e shpirt. Skribet dhe farizejt shikuan njëri tjetrin me habi dhe filluan të debatojnë, ndërsa i hillnin shigjeta shikimesh njëri tjetrit duke thënë: "Kush është bre ky që na flet për blasfemi? Kush mund t'i falë mëkatet përveç Zotit të gjithë pushtetshëm?" Po Jezusi e priste këtë reagim, ndaj u përgjigj: "Pse arsytoni kështu në zemrat tuaja? A është më lehtë të thuash mëkatet e tua janë falur, apo të thuash qohu dhe ec? Por që tani biri njeriut ka autoritet për t'i falur mëkatet mbi tokë." Ndërsa i tha të smurit: "Unë po them qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpi." Sa hap e mbyll syt, gjymtyrët e shtëmbruara të sakatit u drejtuan e muskujt që nuk ekzistonin rifituan formën. Për herë të parë Jezusi kreu një mrekulli duke shpjeguar pse po e bënte. Ai erdhi për shëruar trupat e për shpëtuar shpirtrat. E shërimi i korpit është thjesht shenjë, konfirmim.

0: Sakati, unë grik me njëherë para syve të tyre, mori dyshekun mbi të cilin ishte shtrirë dhe shkoi në shtëpi duke dhënë lavd hyjit. Të gjithë u mahnitën dhe lavdëruan Zotin e të friksuar deri në palc thanë, sot pam gjëra të mrekullueshme. Dy radh njerëzish e lanë të kalonte të smurin e shëruar. Ishin të njëjtët njerëz që pak çaste më parë nuk ishin lënë vend për miqt që e mbanin duke u përpjekur të kalonin të parët për të rritur deri te Jezusi. Shumë prej tyre e njihnin burrin dhe familjen e tij, burrin e smur. Kishte qenë i shtrirë në shtrat për vite me radhë. E shoqja e paralajmëruan nga disa të rinj që kishin nxituar në shtëpinë e saj, vrapoi, ta takoi dhe e përqafoi me habi. Burri i saj nuk ishte më i gjym, nuk ishte më i smur, ishte i shëruar.
1: Në Somali, grupet e armatosura kërkuan shpërblim nga një familje fermerësh me 4 fëmijë që të mund vazhdonin të punonin tokën e tyre. Babaja dhe nana u detyruan të braktisnin fermën e tyre dhe të shkonin në një kamp refugjatësh, por gjatë udhëtimit të vështirë në kamp, njëri prej fëmijëve vdiq. Histori dhimbje e shtypjeje si shumë të tjera, kur konflikti dhe dhuna shtrin efektet e tyre shumë më për te fushës së betejes. Rrëfim i trisht i treguar nga Karl Skau, drejtor në detyr i programit botëror të ushqimit, i cili për para Këshillit Sigurimit Kombeve të Bashkuara mbledhur për të shqyrtuar çështjen e pasigurisë ushqimore lidhur me konfliktin, tregoi historinë e tyre për të ilustruar ciklin vicioz të konfliktit e të uris.
2: Lufta i shkatron mjetet që duhen për të ushqyer njerëzit. Uria nga ana tjetër rrit mjerimin e popullsisë dhe krijon kushte për dhunë të mëtejshme. Prandaj sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, duke folur në takim, deklaroi se mbrojtja më e mirë kundër pasigurisë ushqimore është paqja, ndërsa kushti më i sigurt për paqen është bota pa uri. Luftrat po e prishin sistemin global të ushqimit, u theksua më pas në takim. E të dhënat e OKB-s tregojnë se të paktën 266 milion njerëz nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për të jetuar, mes një numri konfliktesh të armatosura të cilat kanë arritur nivelin më të lartë që nga lufta e dytë botërore. Për herë të parë në këtë shekull, uria është dukur njëkohësisht në Sudan dhe në Gaza. Në 12 nga 13 pikat e nxehta të krizës ushqimore të identifikuara nga OKB-ja si më shqetësuset, konflikti dhe dhuna janë shkaqet kryesore të urisë.
1: Nga deti i zi e deri në ngushticën e Hormuzit, lufta po rrit kostot e energjisë, të plehrave të ushqimit, ndërsa ndihma humanitare po zvoglohet, proces ky që po bëhet gjithnjë më i përhapur. Në Somali, fermeret po dëbohen nga tokat e tyre. Në Sudan, tregjet po sulmohen nga dron dhe raketa. Në Haiti, komunitetet të tëra po izolohen nga bandat kriminale, nga Gaza në Mali dhe në Myanmar, punojnë si humanitar po pengohen të arrin të populatat të caktuara. Sistemet themelore të ushqimit dhe jetet e mjetet e jetesës që varen prej tyre janë nën sulm, paralajmëroi Guterres. Fermat, tregjet, depot, portet dhe rrugët e transportit detar janë të përfshira në konflikte e pasojat e tyre ekonomike shtrihen shumë për te i vijave të frontit. Një sulm kundër një porti ose një sulm kundër një anije tregtare është theksuar tani mund t'i rrisë çmimet e ushqimeve mira kilometra larg vendit të konfliktit. Deti zi është shembull kryesor. Rusia dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të njohur të drithrave në botë, e përshkallëzimi i sulmeve ndërmjet dy vendeve po e prish një arterje jetike të tregtisë ushqimore. Sipas programit botëror të ushqimit, vëllimet e drithrave që kalojnë tranzit nëpër Bosfor janë ulur me 40% brenda një viti.
2: Në të njëjtën kohë, sulmet kundër anijeve tregtare po ndërpresin trafikun në detin e Kuq, ndërsa trazirat në ngushticën e Hormuzit prekën një rrugë përmes së cilës kalojnë afërsisht 1/5 e furnizimeve botërore me naftë dhe 1/3 e tregtisë së plerave kimike. Duke shkatruar mjetet e jetesës dhe duke zhvendosur popullsit, lufta po i bën bashkësitë e varfra më të ligshta ndaj rekrutimit nga grupet armatosura dhe rrjetet kriminale.
1: nishtator, kalendari kishtar, përkujtoj Shën Egjidin Abat. Duke ju falenderuar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojnë të ndiqni programin e një shtatorit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Me rastin e ditës botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, sot një shtator, dikasteri së rrisë shenjtë për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor dhe qendra e formimit lartë Laudato Si, kanë promovuar së bashku kremtimin e meshës për kujdesin ndaj krijimit. Liturgjia shenjtë u kryesua nga Papa Leoni 14 në Borgo Laudato Si, brenda kopshteve papnore në Castel Gandolfo. Kremtimi e Eukaristisë rreth një altarit venosur në një kopsht na ndihmoi të kujtojmë se i gjithë krijimi është një dhuratë dhe se çdo dhuratë sjell me vete edhe një përgjegjësi. Feja na mëson të njohim shtëpinë tonë përbashkët jo para së gjithash një burim për të shfrytzuar, por një dhuratë që duhet pranuar me mirënjohje dhe për të cilën duhet kujdesemi me dashuri, deklaroi kardinali Michael Czerny, prefekti dikasterit së Lishenjt për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëz.

0: Të mbrojmë shtëpinë përbashkët do të thotë të duam të afërmin, veçanërisht ata që vuajnë më shumë pasojat e degradimit të mjedisit, të varfërisë, krizës klimatike dhe konflikteve. Feja na kujton se nuk mund ta duam Zotin pa kujdesur për atë që ai ka krijuar dhe për ata që na ka besuar, theksoi nga ana e tij kardinali Fabio Baccio, drejtori përgjithshëm i qendrës së formimit të lartë Laudato Si.
1: Në një botë ku uji po bën gjithë një më i çmuar dhe jo gjithë kanë mundësi të barabarta për të, Papa Leoni 14 në video mesazhin me ndjetjen e lutjes për muajin shtator, na fton të reflektojmë mbi vlerën e ujit si burim jetësor. Uji nuk është thjesht një mall, por një drejtë themelore dhe një dhuratë që duhet të jetë në dispozicion të çdo njeriu.
2: Perdonaci per averla trasformata in merce. Dimenticando che è un dono.
1: Uji është një drejt pa kufi, por fatkesish shpesh kufizohet nga logjika e tregut dhe interesave ekonomike, duke u harruar zëri atyre që nuk kanë mundësi të kenë qasje në këtë burim themelor të jetës. Për shkak të rëndësisë së tij për çdo qenie njerëzore, uji duhet të ishte një nga burimet për cilin kanë të drejtë të gjithë. Pikrisht për këtë arsye, gjatë muajit shtator, Papa Leoni 14 lutet për gjithë ata që nuk kanë ujë të pishëm dhe bën thirrje që çdo njeri të ketë mundësi të pi pa frikë dhe pa përjashtim.
0: Përmes rrjetit botëror të lutjes së Papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, videomesazhi atit të shenjtë me ndjetjen e lutjes për muajin shtator shndrohet edhe në një thirrje për të denoncuar shpërdorimin dhe ndotjen e ujit dhe për të mbrojtur të drejtën e çdo njeriu për të pasur ujë. Sot më 1 shtator, në ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, e cila shënon edhe fillimin e periudhës ekumenike kushtuar ambientit, Papa e drejton vëmendjen te uji si një burim pjellorie, freskie dhe shpresë.
2: Essa disetta, feconda la terra e cura le ferite.
0: Uji është dhurata që na shuan etjen, e bën tokën pjellore dhe shëron plagët. Megjithatë, edhe pse është kaq i domosdoshëm për jetën, ai nuk është ende në dispozicion e në mënyrë të barabartë për të gjithë.
1: Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF-it, rreth 2.1 miliard njerëz në botë ende nuk kanë qasje të sigurt në ujë të pishëm. Për disa, uji është i disponueshëm vetëm në mënyrë të ndërprerë ose në sasi të pamjaftueshme. Për të tjerë, është tepër i kushtueshëm ose ndodhet shumë larg. Madje rreth 106 milion njerëz varen drejt për drejt nga lumenjt, liçenet apo burimet të tjera ujërore si përfasore të patrajtuara. Në njëtin në lutjes së tij për muajin shtator, Papa Leoni 14 kërkon falje për faktin se njerëzimi e ka shndruar ujin në një mall, duke harruar se uji është një dhuratë universale dhe një drejtë e çdo njeriu. Ati shenjt na fton të shohim me dhimbje realitetin e shumë vëllezërve dhe motrave që nuk kanë ujë të pishëm, që detyrohen të përshkojnë kilometra të tëra për ta gjetur dhe që për shkak të mungesës së tij përballen edhe me smundje. Për Papën, kujdesi ndaj ujit nuk është vetëm një çështje mjedisore, por edhe një çështje drejtësie, digniteti dhe solidariteti. Prandaj, ai i fton besimtar të bën shtektar të së domosdoshmes, duke jetuar me më shumë thjeshtësi, duke shmangur shpërdorimin dhe duke denoncuar ndotjen e ujit. Kujdesi për këtë burim duhet bëhet një shenjë konkrete dashurisë për krijuesin dhe e përkushtimit ndaj jetës së më të varfërve.
0: Njëkohësisht, Papa na kujton përgjegjësinë që kemi ndaj bresave të ardhshëm. Fëmijët dhe të rinj duhet të edukohen për ta kuptuar vlerën e burimeve të tokës dhe për t'i mbrojtur ato. Çdo pikë uji e kursyer, çdo veprim kundër ndotjes dhe çdo përpjekje për ta bërë ujin në dispozicion të atyre që kanë shumë nevojë, është gjest konkret kujdesi dhe solidariteti. Si që shpjegon jezuiti atë Cristobal Fones, kjo lutje e Papës gjatë shtatorit nafton të shohim krijimin me një vështrim të ri, dhe t'i shohim me sytë e Zotit ata njerëz që sot duhet të ecin kilometra të tëra vetëm për të siguruar pak ujë të pastër. Por ky vështrim nuk duhet të mbetet vetëm ndjenjë. Ai duhet të shndrohet në veprime konkrete, në thjeshtësi, vëmendje, përgjegjësi dhe solidaritet, sepse uji është një nga elementet më thelbësore të jetës. Të sigurosh që çdo njeri të ketë ujë të mjaftueshëm, do të thotë të mbrosh dinjitetin e tij dhe drejtësinë ndërmjet popujve. Kujdesi për ujin në fund të fundit është kujdes për jetën, për të varfrit, për krijimin dhe për të ardhmen e njerëzimit.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Episodi sotëm i kushtohet mrekullisë së bërë në Kafarnaum e titullohet Qatia e Thyrë. Thash e themet u përhapen. Njerëzit vinin të takonin Jezusin jo vetëm nga qyteti dhe rrëfinat e tij, por edhe nga Jeruzalemi e Dekapoli. Turma ishte e madhe dhe tani i rrethonte në çdo hap, duke e ndaluar në dyert e shtëpive ku ai edhe hynte. Jezusi u tha ndjekësve të tij se do të nisej përsëri për të vizituar vendet e tjera e për shpallur lajmin e mirë të mbërtrisë së Zotit edhe në qytetet e tjera. Gjatë njërit prej shtektimeve, por sa shkrepi rrezja e parë, ndërsa ecte me ndjekësit e tij drejt qytetit, një gërbulur i zu rrugën. I kishte thyr rregullat e kohës, duke u nisur nga ligji i Mojsiut, që i ndalonte të smurët nga gërbula, të smurët e papastër, të afroheshin të pastërve, banorëve të tjerë. I smuri që mbështjell me lecka të ndyra, trupi i tij shpërfthyruar nga gërbula, lëshon të një duhmë të padurushme. Leviste me vështirësi, duke u mbështetur në një shkop të fortë, më të gjatë se ai vetë.

Para se të smurej, kishte qenë po qarne se pëforis, por u detyrua të braktiste gjithë shka, të malkohen nga të gjithë, e të vdiste për së gjalli. Për këtë arsye, burri, i pushtuar nga dëshprimi, pati guximin të thynte rregulloret, ligjin e kohës, ligjin fetar. Nazarenasi, për të cilin kishte dëgjuar të flitej nga disa ulltarë, ishte zgjedhjet e fundit. E priti prandaj, e kur e pa, ju lut në gjunjë e i tha, nëse do, mund me pastrosh. Edhe këtë herë, Jezusi u prek nga britma kësaj krijesit të plagosur, nga klithja e këtij të smuari, e nuk i ndej një largë, e theu edhe ai zakonet e traditat. Jezusi ju ofrua të gërbulurit, e ndjeu dhemshuri për të, shtriu dorën, e preku e i tha, po, mundem, pastrohu. Dhe gërbula u zhduk më njëherë prej ti, e ai u pastrua. Pasi e çliroi nga smundja, Jezusi e qortoi dhe i kërkoi të bëj atë që përcakton ti ligji për të shëruarit. Shiko, mos i thuash askuj asgjë. Përkundrazi, shko, paraqitu te prifti dhe fal për pastrimin tënd që ka urdhëroi Mojsiu si dëshmi për ta, i tha Jezusi. Po ishi gërbulëri nuk u bind dhe nisi të shpall e të përhap lajmin, aqë sa Jezusi nuk mundi të hy më publikisht në asnjë qytet. Nisi të rri jashtë në vendet të shkreta, po njerëzit vionin të vinin tek ai nga të kateranet. Pasi qëndroi larg për disa ditë, Jezusi u kthye përsëri në Kafarnaum.

Një pasdite, ndërsa dieli ishte ende lart e një erë ngrohtë frynte mbi gjithë qytetin, Jezusi shkoi në shtëpinë e Amosit, një miku të Andreut. Ishte tregtar që blente sasi të mëdha peshku nga të dy vëllezrit, e kripte dhe uashiste romakvet. Jetonte në një shtëpi në periferi të Kafarnaumit, në një dhomë të madhe qendrore, të hapur në njërën anë e të mbuluar me qati me tjegulla. Atje, mësuesi Jezus nisi përsëri të mësoj. Për këtë dëgjuan farizejt dhe dietarët e ligjit, e lanë të qetë deri në një qast, kur pa disa burra që mbanin një të paralizuar e që përpiqeshin ta sillin para tij brenda shtëpisë. Po ndërkaq, përpara anës së hapur u grumbulluan shumë njerëz. Ata nuk deshin ta lënë të kalojë. Kështu, të paaft përgjetur shtek të hynte për shkak të turmës, ata e ngjitin mbi qati të smurin dhe përmes tjegullave e ulin mes të dhomës para Jezusit me gjithë barel. Nazarenasi e ndoqi skenën në heshtje, i mahnitur nga zgjuarësia krijuese e atyre burrave që sillnin të smurin, dhe duke parë besimin e tyre i tha: "Njeri, mëkatet e tua janë falur." I smuri mbeti pa fjalë. Miqtë e tij kishin punuar shumë për ta sill para Jezusit me shpresë se do ta merrnin të shëruar. E Jezusi ja shëroi korp e shpirt. Skribet dhe farizejt shikuan njëri tjetrin me habi dhe filluan të debatojnë, ndërsa i hillnin shigjeta shikimesh njëri tjetrit duke thënë: "Kush është bre ky që na flet për blasfemi? Kush mund t'i falë mëkatet përveç Zotit të gjithë pushtetshëm?" Po Jezusi e priste këtë reagim, ndaj u përgjigj: "Pse arsytoni kështu në zemrat tuaja? A është me lehtë të thuash mëkatet e tua janë falur, apo të thuash qohu dhe ec? Por që tani, biri njeriut ka autoritet për t'i falur mëkatet mbi tokë." Ndërsa i tha të smurit: "Unë po them, qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpi." Sa hap e mbyll sytë, gjymtyrët e shtëmbruara të sakatit u drejtuan e muskujt që nuk ekzistonin rifituan formën. Për herë të parë, Jezusi kreu një mrekulli duke shpjeguar pse po e bënte. Ai erdhi për shëruar trupat e për shpëtuar shpirtrat. E shërimi i korpit është thjesht shenjë, konfirmim.

0: sa kati unë grit me njëherë para syve të tyre. Moj dyshekun bitë cilin ishte shtrirë dhe shkojnë në shtëpi duke dhe në lavë hyjt. Të gjithë u mbahnitin dhe lavdëruan Zotin e të friksuar deri në palcë thanë, sot pam gjërat mrekullueshme. Dy radhë njerëzish e lanë të kalon të e të smuarin e shëruar. Ishin të njëjtët njerëz që pak qaste me parë nuk ishin lënë vend për miqt që e mbanin duke u përpjekur të kalonin të paret për të rritur deri te Jezusi. Shumë prej tyre e njihnin burrin dhe familjen e tij, burrin e smuar. Kishte qenë e shtrirë në shtrat për vite me radhë. E shoqja e paralajmëruan nga disa të rinj që kishin nxituar në shtëpinë e saj, vrapoi, ta takoi dhe e përqafoi me habi. Burri i saj nuk ishte më i gjym, nuk ishte më i smuar, ishte i shëruar.
1: Në Somali, grupet e armatosura kërkuan shpërblim nga një familje fermerësh me 4 fëmijë që të mund vazhdonin të punonin tokën e tyre. Babai dhe nana u detyruan të braktisnin fermën e tyre dhe të shkonin në një kamp refugjatësh, por gjatë udhëtimit të vështirë në kamp, njëri prej fëmijëve vdiq. Histori dhimbje e shtypjeje si shumë të tjera, kur konflikti dhe dhuna shtrin efektet e tyre shumë më për te fushës së betejes. Rrëfim i trisht i treguar nga Karl Skau, drejtor në detyr i programit botëror të ushqimit, i cili për para Këshillit Sigurimit Komeve të Bashkuara, mbledhur për të shqyrtuar çështjen e pasigurisë ushqimore lidhur me konfliktin, tregoi historinë e tyre për të ilustruar ciklin vicioz të konfliktit e të uris.
2: Lufta i shkatron mjetet që duhen për të ushqyer njerëzit. Uria nga ana tjetër rrit mjerimin e popullsisë dhe krijon kushte për dhunë të mëtejshme. Prandaj sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, duke folur në takim, deklaroi se mbrojtja më e mirë kundër pasigurisë ushqimore është paqja, ndërsa kushti më i sigurt për paqen është bota pa uri. Luftrat po e prishin sistemin global të ushqimit, u theksua më pas në takim. E të dhënat e OKB-s tregojnë se të paktën 266 milion njerëz nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për të jetuar, mes një numri konfliktesh të armatosura të cilat kanë arritur nivelin më të lartë që nga lufta e dytë botërore. Për herë të parë në këtë shekull, uria është dukur njëkohësisht në Sudan dhe në Gaza. Në 12 nga 13 pikat e nxehta të krizës ushqimore të identifikuara nga OKB-ja si më shqetësuese, konflikti dhe dhuna janë shkaqet kryesore të urisë.
1: Nga deti i zi e deri në ngushticën e Hormuzit, lufta po rrit kostot e energjisë, të plehrave, të ushqimit, ndërsa ndihma humanitare po zvoglohet, proces ky që po bëhet gjithnjë më i përhapur. Në Somali, fermeret po dëbohen nga tokat e tyre. Në Sudan, tregjet po sulmohen nga dronë dhe raketa. Në Haiti, komunitetet të tëra po izolohen nga bandat kriminale. Nga Gaza, në Mali dhe në Myanmar, punojnë si humanitar po pengohen të arrin të populatat të caktuara. Sistemet themelore të ushqimit dhe jetet e mjetet e jetesës që varen prej tyre janë nën sulm, paralajmëroi Guterres. Fermat, tregjet, depot, portet dhe rrugët e transportit detar janë të përfshira në konflikte e pasojat e tyre ekonomike shtrihen shumë për te i vijave të frontit. Një sulm kundër një porti ose një sulm kundër një anije tregtare është theksuar tani mund të rrisë çmimet e ushqimeve mijëra kilometra larg vendit të konfliktit. Deti i zi është shembull kryesor. Rusia dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të njohur të drithrave në botë e përshkallëzimi i sulmeve ndërmjet dy vendeve po e prish një arterie jetike të tregtisë ushqimore. Sipas programit botëror të ushqimit, vëllimet e drithrave që kalojnë tranzit nëpër Bosfor janë ulur me 40% brenda një viti.
2: Në të njëjtën kohë, sulmet kundër anijeve tregtare po ndërpresin trafikun në detin e Kuq, ndërsa trazirat në ngushticën e Hormuzit prekën një rrugë përmes së cilës kalojnë afërsisht 1/5 e furnizimeve botërore me naftë dhe 1/3 e tregtisë së plerave kimike. Duke shkatruar mjetet e jetesës dhe duke zhvendosur popullsit, lufta po i bën bashkësitë e varfra më të ligshta ndaj rekrutimit nga grupet armatosura dhe rrjetet kriminale.
1: nishtator, kalendari kishtar, përkujtoj Shënë Gjidin Abat. Duke ju falenderuar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot. Laudetur, Jesus Kristus.